Yeah, I just got to know fra LP'en Bluesman. Og lad os tage et andet nummer fra den, nemlig hvor Junior Parker refortolke hans hit fra 1961, In the Dark, som jeg mener blandt andet Lonnie Brooks senere lavede sin fortolkning af, jeg tror det var på hans Baju Lightning album. Men lad os få her Junior Parker fortolker Junior Parker 8 år efter originalindspillingen, In the Dark.